Sabri omu bisa se ba de wan yasu tre no ana se wan yin wan bona mane no ba kuna ka chere ni se da bi Sabri mi na me de misike sese won ka ho biem sese onye den ye ko ye lawyer ho ne yakwa kwaje yadwen chere e wo lawyer ho tew Sabri ye ntwen so kra ye ko